Erik kislotasi purinning metabolizm o'zgarishidan kelib chiqadigan bo'lib, uning ikki kelish manbasi bor. Biri badan o'zligidan sintezlaydi. Yana biri yemaklarning azim bo'lib sumirilishidan keladi. Badandagi purin asosan oldingi manbadan ko'proq keladi, ya'ni 80% egallaydi. Keyingi manbadan kelgan purin bo'lsa, qo'shimcha o'rin turdi, ya'ni 20% egallaydi. Demak, jonliqlar hayotli bo'ladigan hujayralar bo'linib, yengilib turdi. Badandimi uzluksiz suyuk kislotasi hosil bo'lib turdi. Mayli qaysi manbadan kelgan purin bo'lsin, hammasi jigarda parchalanish metabolizmiga qatnashib, keraksiz modda suyuk kislotasini hosil qiladi. Bu suyuk kislotasi qon aylanish orqali ko'p qismi bo'rakda suzilib parchalangandan keyin ən axırda suyuk bilan bədən sırtığa çıxıb getidi. Əgər yuqurqı cəriyanlar oğuşluq tamamlansa, cigər suyuk kislotasını normalıq işləb çıxırıdı. Börək mü normalıq acırtıb çıxırdı da, bədəndiki suyuk kislotasının miqdarı mı asasən tənpun halətdə saxlanıdı. Purin suyuk kislotası acırtıb çıxırış alqısı da suyuk kislotasının normadan artıq ya ki az işləb çıxırılışı qandiki suyuk kislotasının miqdarını örtüyüdü. Mündaq çetkanda suyuk kislotasının yuqurluqını bütünləy yemək işməkkilə artıb qoyuşqı bolmaydı. İşki metabolizmnin qalay miqanlışı bunundiki texmi mühim səbəb bulub ersi kesəlliklər. Börek kesili qatarlıq kesellikler mu, suyuk kislotasının yeterlik miqdarda acırılıp çıkarılmasını keltürüp çıkırdı. Bir kısım kan kentini tövenlitiş, suyuk eydeş hususiyeti ige doğrular mu, suyuk kislotasının acırılıp çıkarılışını azay tüytüdü, ya ki köpey tüytüdü. Kalkansıman bezinin hizmet iktidarı işip getiş. Kalkansıman bezinin hizmet iktidarı azizleşiş qatarlıq işki acıratma kesellikleri. Semizlik qatarlıqlarımı suyuk kislotasının örləb getiş xəvbini aşır etidu. Yuqarı suyuk kislotası bədənge bir qatar zəxmələrini elib gelidu. Normal yemək-işmək şəraitida oxşaş bir gündə aşqorsaq halətdə işki ya ki onundan artıq qetim ölçigəndə qandiki suyuk kislotasının miqdari 220 mikromol litrdən yuqarı bolsa, yuqarı suyuk kislotalıq qan kesili dəb diagnoz qoyuşqı boludu. Sağlık məlumatlarını göstərişcə, növbətdə dövlətimizdə kişilərinin yuqarı suyuk kislotalı qan kesiliyə giriptar buluş nisbəti 13.3% getib, diabet kesilidən qalsa, ikinci çoğ metabolizm kesəlliyinə aylanğan. Həm də yaşlılığa qarab yüzlənğan. 2021-ci illik yuqarı suyuk kislotalı qan kesili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıda göstərişcə, yuqarı suyuk kislotalı qan kesili yoki yellik boğum ağrıqı bar kişilər içində 18 yaşdan 35 yaş qışı bolğan kişilər topi təxminən 60%-ni igiləydikən. Suyuk kislotasının örülüşü asanla yellik boğum ağrıqını keltürüp çıxırıb, boğumlarını zəximləndirib qalmay, yana bütün bədəndiki köp xil sistemalarga toydurmasdan hücum qılıdı. Börəkki bolğan ziyini. Suyuk kislota tuzi börek yığılıp kalsa, sozulma karakterlik börek kesilini keltürüp çıkarışı mümkün. Börek kesili öz nöğütüde suyuk kislotasının beden sırtığı çıkarılışı təsir körüstüb, yukarı suyuk kislotasının kesellik ekvalini eğirlaştırı itişi mümkün. Yellik boğum ağırıqı tekrar kozgalganda, işletken yalluk kaytırış, ağırıq toxtutuş doğruları mı, börekke zəhmi yetküzüşü mümkün. Köpiş əzalırıq bolğan ziyini. Yuqarı suyuk kislotası qanın ravan aylanışına tosqunluq qılıb, cinsi yoldakı qan tumurlarının qısqırışını keltürüp çıxırıb, cinsi iqtidarga təsir yetküzüşü mümkün. Yuqarı suyuk kislotası yana adamın nervsiga təsir göstərib, cinsi əzanın sezimi və inkasını tövənlətişi mümkün. Çox minnəyi bolğan ziyini. Quramığa yetkin kişilər üstüdə elib verilgan bir türlük tədqiqat nəticəsini göstərişçə, yuqarı suyuk kislotalı qan kesili miyə səktisinin qozğılış nisbəti və ölüş nisbəti bilan münasibətlik boladı ekan. Yürək qan tumurlarına bolğan ziyini. Köp xil yürək qan tumur tarqılışçan kesəliklər ilmi tədqiqatıda isbatlanışçə, qandiki suyuk kislotası yuqarı qan besiminin qozğılışıdakı xətərlik amil bolub,
Suyidik kislotasining miqdori har litrda 59.5 millimol assa, yuqori qon bosimining qo'zg'alish nisbati 25% oshadi ekan. O'lchamdan oshgan suyidik kislotasini to'yinlatishning 7 xil usuli. Odatda kishilarning kundalik tomoqda purin tarkibiga haddidan ziyoda ahamiyat berishining hojati yo'q. Faqat yemak-ichmek tamponligini saqlab, yemaklikning ko'p xil bo'lishiga kafolat qilsa, umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilib, aroq ichmasa yoki ichgandimi oz ichsa, sog'lom badan yig'irligini saqlab, muvofiq harakat qilsa bo'ladi. Odatda purin tarkibi tuvan yemaklardan, ochliq turidikilardan guruch, teriq, qonoq, to'xu tuxumi, o'rdak tuxumi, kal suti. Сәй көктат түрідікілерден яңю, тәкие кава, ағыча, ачық кава, хуангуа, сәвзе, баш пияз, бәсәй, лаза, шоқла, чинсәй, чәйзе, жүсәй, палек, бұғдаш. Меве-чеве түрідікілерден алма, нәшпіт, шаптул, банан, үзім, манго, бие, жүзе қатарлықлар бар. Purin tarkibi otral yemeklerden qattiq postliq meyveler, yani yavgu, örük meğzi, kaştan, purçaq ve purçaq mahsulatlardan seriq purçaq, qarı purçaq, qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq süti. Səy köktat türidikilerden qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax mor, mogo, xayday. Göş türidikilerden kalı güşi, qoy güşi, qerin, Тоху күші, өрдәк күші, тоху юрики, өрдәк ташлықи қатарлықлар бар. Пұрын тәркібі юқыр емекілердің, айваларының ішкі әзалардың жігер, үчәй, діңіз мақсулатлардың қысқышпақа, рак, діңіз мақсулатлардың елпігіз сыман беліқ, сәдәп құлулысы, тасмы беліқ, остер құлулысы, лаққа беліқ, құлулы түрдікілер, сардың беліқи. Сәй көктатлардың серіқ бұрчақ үндірімсі, лусын, зысай, көк бұрчақ майсы. Башқылардың пива, джиджин, шорпа, майлық шорпа қатарлықлар бар. Лекен сүйді кесатасы юқыр кішілер, еллік бұғым ағырқы бар кішілер, бір қеттім хого еп қойсымы, кесілі қозғылып келіші мүмкін. Бұқыл кішілерінің кеселік әквали, еғізіні башқұрыш білен зіш мұнасуеттік болып, көп тәрептің күш сәріп қылышқа тоғыр келеді. Birinchi, yemaklarni tanlab yeyish. Oziqliq mutaxassisi Tang Molyan mundaq eskertdi. Suyidik kislotasi yuqori kishilar sut, tuxum orqali oqsil to'liqlisi bo'ladi. Beliq, rak, xugo, shorpa, beliq shorpisi, hayvonlarning ichki a'zolari qatorliq yemaklarni eng yaxshisi yemasligi. Tuz va go'sht turidagi yemaklarni ozroq yeb, yirik guruch, qari bug'doy, Аққона қатарлық данлық зираетлеріні көпірек ейіш керек. Ишкенчі, әр күні муапық мұқтарда су ішчіш лазым. Алайды тәкітләшіке тігішлік ішу ке, адам бәдіндікі 70% сүйдік кеслатасы сүйдік арқылық бәдән сұртыға чықып кетуду. Әгер сүйдік кеслатасы юқыры, яки еллік бұғым ағырқы бар кішілерінің юрек, бөрек иқтидары нормал болса, күнде муапық мұқтарда су ішчіп беріш керек. Су ішкенде сүйдік кислотасының бәдән сыртығы чықып кетішіні бивасты ілгір сүргілі болуды. Бұл сүйдік кислотасы кристалының чөкі білішінің алдын елеш вә еллік бұғым ағырқыны еніклітіште зор әхмет кеге. Үшінші, спиртін чәкләш. Спиртінің бәдендікі ацетик кислотағы айлініші сүйдік кислотасының бөректін ажырлып чықышыны чәкләйді. Шуңа, юқыр сүйдік кислоталық қан кесілі вә еллік бұғым ағырқы бар кішілер Амал бар, арақ ішмәсі керек. Төртінші, емек ішмектің қобыл қылындыған ұсықлық мұқтарыны контрол қылыш. Озықлық ешіп кеттеш, юқыры сөйдік кесаталық қан кесіліні кәлтіріп чықырдыған амылларының бірі. Шоңа юқыры энергиялік емекілеріні аз еш, бәден ченіқ тұрышыны күчейтіп, муапық бәден иғырлықыны сақлаш керек. Бәшінші, мұнасуетлік кеселіклерінің алдын елеш вә оны давалаш. Сүйді кесатасы юқыры кішілер қандекі май мұқтары ешіп кетеш, юқыры қан бесім, қан шекері юқыры болуш, созылма бөрек кесілі, тазысыман юрек кесілі қатарлық сүйді кесатасы тәсір көрсетілген амылларыны пал контрол қылышы керек.
Doktoru gördüğünde doktorga kesellik ekvalini aynen bayan kılıp, doktorunun kandiki südük kesilatasını örtübitidigan

0: Ulan Iraqdan köstüp turgan toqu yürek bolsa, Polat bilen Li Junning öňkürden bir qanç qetim açıqqan müngüz terilerini işki atqa artıp atqanlygyny we ulanyň endiki qurallaryny görüp qorqup ketdi. Isit, öňkürniň aldygy nime işki ot yaqqandy men? Dep oýlady o jalaklap titirip. Moňgul çarawçynyň qotundan ogurlap çıkan paxlanyň göşini kap kıp yep, özürni sürämemekin dep yıqıpdy men bu otni. Bu nes baskan ot ahır özümnün beşiği çıkıdıgan boldı. Emdi qıda qılaman. Neçe waqtın ber jantalışıp kepip, yoşunu çıkan baylıqnın hämmesi birden dil yok boldı mana. Mergen bunundan xabar tapsa meni saq qoyamı? Saqçılarının äket kelgen esim, o menin gipim kişinämi? Hey, men bek ahmaq kemen. Nepsi balalıq qıp, özümni ölümge tutup berişke az qaldım. Ana, mana saqçılar müştirep qarap atıdı. Ula meni sezip qalğan oqşumamdı. Özümni derhal daldığı alay. Toğu jürek orundan çaçarap durup, kötürüp kelgen göşüge karap mı koymay, donğaqlığını çek koyuk ormanın içige karap yögördi. Aldığı uçurgaliki derek onun kuhuddi, özni yolda paylap durgan saqçıda körün etdi. O korkundan bütün bedini çılık-çılık karatel güçümüldi. Yürükü güpüldep selip, ağzıgı tıkılıp kalaylı dedi. O koyuk ormanın içige kırıpla, özini yerge attı. Asmanda cımırlap durgan yultuzlamı közlerini kısışıp, Hey, ahmak, etkesçilerge ergeşkininge tekeci toymudun mu? Özünce uladın bana yakşılık kildi o, deyip, ham hiyal kılıp atamsan, deyip, onu mesgir kılışı vatkan da kıladdi. O közüne çen yumuvaldi. Onun kulukuğa, ormandaki kuşlarının sürlük avazları anlandı. O çöçüp, közlerini lappada açdi ve orundan çaçırap durup, Mongol çarabıçının uygu karap yüğü gördü. İlk öltürülgen cayda turgan korallık sakçını körüp, Mergen bilen yel tapan, iyik teristin ümidin üzüp, baykılıp kalmağalıqıdın hoşal bulup, şu günü tün perdisi tartılgan çağda, kımmet bahalıq teri müngüzlə yoşurup koyulgan öngörünün içige kirdi. Ola öngörünün içideki yoşurun öynün ağzını kişilə baykımıqdik dərəcədi etiv etiş üçün bu yerge kelgen idi. Bu öy sezilip kalsa, olanın neci vaqtın boyan jıqqan tergen baylıqı baraqlı koldan ketetdi. Şuna ola bu muhim planını Bugün tündülü əməlgi aşırıb, xatırcam bolmaq çeydi. Lekin, ola ətigəndin buyan, oyaqdın buyaqı çipib, cedilişib, qorqub, ənsirəpli jürgəşgə yeri bağladın kətkən idi. Çaş saqqalları üsüb, yüz gözləri məynətlişib, közləri çapaqlışıb kətkən bu işki ətkəsçinin futqolları lağıldab tüzərə etdi. Lekin, önkürgü tıqıb qoyulğan baylıq köz aldığı kəlsıla, ulanın harğılıq yetkən bədini küş qüvətki tolğandak boladdi. Ola bir dəsəb, iki dəsəb, önkörünün yeniği kəldi və ətrapqa qulaq saldı. Heç qandaq şəhəbə anlanmadı. Toxu jürək körünməkdi. O, nə göyüşünü ağandı əmdi? Dəb oyladı mərgən ətrapıqı ola qızadlik bilən qarab. Moşandaq muhim cayını aşı toxu yürəknin qoluğu taşlap qoyğan bizmə əxmaq? Mərgən o avazını anlısa, yoşırınğın cayıdın çıxıp qala dəb qatdıq götülüb qoydu. Koyuk ormandın, kuşla bilen hayvanlarının sürlük avazları anlanatdı. Toxu jürek bu yerden ketip kağında kalatdı. Olanı korkunuş bastı. Mergen öngörünün içige karap, ''Adam ba mu?'' dep varkırdı. Çatkallıqının arısını yetip, közü ilinip ketip atkan toxu jürek, mergenin avazını anlap, çaçırap orundun turdi ve öngörünün aldıda durgan mergen bilen yeltapanın yenigi palakşıp kilip, özünü şapılaqlıqlı turdi.
1: Men yaramsız, men günahkar,
0: dep zarlandı o közlerge yaş ilip.
1: Ola öngürdeki teri müngüzlerinin hämmesini äketti.
0: Nime deden? Dedi közleri çekçiyip ketken mergen toxu yüreknin yakısını sıkıp.
1: Eyte, ulan kim äketti? Soqçıla äketti. Yolğan gep qıma,
0: dedi mergen toxu yüreknin közlerge nokup.
1: Soqçıla bu yerde teri müngüzler bağlıqını nədin bilidu? Rastığını et, ulanı nə göşürüp koydun?
0: Sen ulanı bizden yoşurunca setip ettin, şundak mı? Dedi yeltapamı toxu yürekinin putuğu birine tepip.
1: Pullanı tez çıka. Ocağın putum.
0: Toxu yürek tepi kigen putunu çin sıkımlap, ağırık azabıda pekirap getdi.
1: Braderle, mağın rayim kılınla, mağın imiş kışemeysle. Ulanı setip etedigenge menin beşim on metti.
0: Sakçıla eket gelikini bizge nemiş ki haber kımadın? Dedi mergen gazaptın calaklap titirip.
1: Akşamdan bu yan bu yerde kimni saklap yattın? Sülani soğuklap,
0: dedi toxu yürek mişildap şıxlap durup.
1: Korkup gitip, nemi kılışımını bilemey, kilip öz gözü bilen köyüsü mağın işinemdikin dep şu.
0: Mergen önkürünün içige etilip kırıp, müngöz teriler yoşurup koyulgan öyünün eğizi uçuk durgalıqını kördi. ва Шахшун буланы газап билан тепип, өйнің ішіге кірді. Өйді сес қыпырақтың башқы ешінімі йоқ еді. Мәрген шеріклер білен кеч күндіз дімай палақшып жүріп, қорқош, әм әндіші ішіде мүң бір жапады жыққан қымет бағалық тері мүнгізлі пүтілләй әкітілген еді. Мәргеннің үркеге пичақ санжылған дәк болды. О, әлемге чеде алмай, өзлеріні қамаллап, иғылап ташлады. Көңіл оны бұзма ағине, деді үңкірге оның кейнедің кірген елтапан тәсәлі беріп. Әмі ғына өзімізді. Боғаз маралғы нәйзетіп, оны зәхмілендіргеліхінің қысасы болды епізге. Білжірлімә әбліқ! Деп бар қырды мәрген оның ғазапке толған көзлеріні нәстер дәк қадып.
1: Бұшкен шер қошмам сән, елған кеп қып ғынайны маңат құтыдым әдейшмә. Йоқ-йоқ, оның ешқандық ғынай йоқ.
0: Деп зарланды, қан сыңып, зәйлішіп, сесқ пұрақ гүпілдәп тұрған мәқпе өйнің кіріш еғізді лағылдап түтіреп тұрған тоқы үйрек.
1: Елған кеп қыған болсам, тілімді кесіп еттіңла.
2: Толы валақшыма йоқыда көзімден.
0: Деп варқырды мәрген тоқы үйрекке қолдырыны пұлан іштіп.
1: Сәндәк ярамсыз бошан әбләқнің боғындың болмағыны яқшы.
0: Тоқы үйрек көз яшларыны чапынының еңі білән сүртіп етіп, өзгі оал қылып атқан мәргенге яр астыдын қарап қойды. Мәргеннің өңкір ішіде етқан зәһәрдәк сөзлері елтапанның үйркеге хәнжердәк қадалған еді. Бұ юзсіз шеркінің тұйықсыз ұжымыдын көңілі қаттық азар еген елтапан, оныңдын қожайынның қолы арқылық өч елішіні көңілігі пүкті. Қиық терісі ейтілған жайды қалған ұзын тұраның өлген, яке аят қалғалықыны вақтыды инықлаш, қожайының шенчеге ерішінің қолайлық пұрсты еді. Шоңа о, таңсызлышы белалы орындың тұрып, анды мұнды нашты қылды да, тоқтарының үйге қарап ел алды. О, тоқтар білен баянның мәрген ярландырған боғаз маралыны давалау атқалықыны белетті. О, бұ үйге орман сақчыларының пат-пат келіп тұрдығалықыды мұхабардар еді. О, Пәрхатның бұ үйге 2020 әс маркалық джипні хайдап, хотыны әм ағынысы білен мехман болып кәгәлігіні мұ аңлыған еді. Шоңа, оның тоқтар айлыстың ені құчырғы егі бұлыш ішенче күшілік еді. Орман сақтысы Полат білен тоқтарының шәһәрдің мехман болып чыққан яш әр хотын білен білі, дәрия бойды паралышып олтырғалықыны көрген елтапанның хошаллықтың жүрекләр ойнап кетті. Ажайып тәлейін ба жұмы? Деп ойлады о. Ұшырашқылы боламу деп жүрген адамларының әмісі құды мені сақлау атқандек тұрмамды оманы алдымда. Дәрия бойды олтырғалла хиджип келіп атқан елтапаны көріп, орындың тұрышты вә оның білен қолы ілішіп көрішті. Чырайлық барып бұғы балысыны көтіріп алған Рәшидәмо елтапанға бешіні егіп күлім сірап қойды.
2: Кәл ұфқам, олтыр, деді тоқтар елтапанға ақ көңілдік білен. Кәмдедар боп кеттің ғо, еш көрінмейсен? Әй, ака,
0: деді елтапан дәрия бойғы поқлы олтырып.
2: Тұрмыш әләкшілікі білен үрдіқтан ә? Соды сетік білен шұғылыны ватысан ғо деймен ә? Қойкалланың терілерін жығып сетіп жүрді оқ ака.
0: Сіләге иық терілер білен бұғы мүнгіздеріні сатыдығалам ұшырап қалыдығанды, деп кеп қыстырып қойды Полат. Елтапанның жүрке жығыды қып қалды. Лекен бұ қақваш түлке қоқып кеткелігіні қылчы чандырымды.
2: Яқ-яқ-яқ құқам, деді ұл бешіні чайқап. Біз ондақ әткесмалағы еқімі елімайымыздан ә? Мүш күнді бұғы иықлан өлтірішке кімнің әді дейсіз? Біздің қорудегі боғаз маралыны көмеген оқшымам сән?
0: Әй, деді тоқтар еғір құрсынып. Өлімдің құтылып қалған жаны бар о. Ян пешіғі нәйзеген о байқош бұғы фүкілірімгі ұшырап қамыған болса, қансырап женіден айрыла кән. Бұғы марал иықлан өлтіріп атқан қанунсыз ұнсырла елімі ба? Деді Полат қазепленіп. Оланың бірі тек түнігілі женіден айрылды.
2: Нем дедіңіз?
0: Деді елтапан үрекі әнсіз селіп. Женіден айрылды едім сіз? Ә-ә, қанын докторларының дәлелішке өлген адам иықның ұжымы қошырған. Лекен башқа әткестілі нәқ мәйдандың қечіп кеткен.
2: Құқам, адамны қоқытып нем дейдіған сіз?
0: Деді елтапан көзлеріні чәк-чәйтіп.
2: Азыр башындақ тәлілік қылдыған әткестілі ба мекен?
0: Қапқанғы түшмейдіған түлкі болмайды, ака, деді Полат, құдды елтапанның қолы қылуатқалықыны тұйып қағандык. Тәбиетке бұзғыншылық қылуатқан әбләхлі ақыр жадысын емей қанмайды. Ұзын тұра қолғы түшіп қалған болса, сорақ жарианды бізіні ашқарлап қоя мекен деп әнсіреп жүрген елтапан, Полатның ағыздың оның өлгелігін аңлап қошал болды. Лекен Полатның қапықыны түріп, зәрп білен етқан сөзлері оның көңіліге қорқыныш сеп қойды. Шоңы о, бүгін сатыдыған терлерім бар еді деп дәрия бойдыкілер білен қошлашты. Yeltapan uzaq ötmeyla xojayinning yindi paydo bo'ldi. Xojayin uning Yeltapan degan bu laqabni loyiqida qo'ygan edi. U xojayinning buyruqlarini chaqmoq tezligida bajo keltirdi. Uning oyog'i haqiqatan yengil edi. Boylik bor joyga qanot chiqirib uchib boratdi. Shunga xojayin tez jiddiy bir taraf qilgan ishlarga ko'p hollarda Yeltapanni salatdi. Hasırap ömüdəb yetib gəlgən Yeltapan, xocayınğa Polatın anlıqallarını eqitmay, temitmay dəb bərdi. Xocayın qapığını sangıltıb, oturup gətdi. Xop, bopdu, dedi qəzəblənən xocayın beşini götürüb. Kim onu hücumğa ötgən, təlviləşgən iyiqin nə izdanlısın dəbdi? Özünü ölümgü tutup bədi digən şoğu. Bir çoğun xətərdən qutlub qaldıqdan ay xocayın. O trik qolğu çüşüb qalan boz çataq Polatdi. Mergen'nin uzun durağı neyze atmayı tez kaç deyin rast mı? Mən Mergen'nin ondaq deyin anlamadım qo, dedi Yeltapan koşumusunu qatlıq durup. O sizge yalgan gəp qan oxşumamdı xocayın. Mergen'nin öngörgü jığı batkan tere, müngüzləni saxçıla əkitibdu deyin rast mı? Bu gəpke taz işinib gətkili bulmaydı o xocayın. Öngörgü öşürüp qoğan baylıqını saxçıla qandaq tipi oldu deysiz. Mergen, seni mi şu yagi billi badi deydi o? Berişim o badim, lekin toxşurakının gəplərgi pəkat işlemedim. Onun mergen bilen tili bir mekin dəp qaldım. Qadaq deysen, qorxdılıp qalğın ön körnümü bir keç gündü saxlap yatamdı odana. Xocayın onun gepini təsdiqlığandak beşini qayt-qaytılın işitdi. Yaraysan Yeltapan, bugün mağı digerlerin eş kimge tınma, uxtun mu? Uxtum xocayın. Silənin iyiq ültürgən cayğı qapqan, qiliş, toxmaqlarını taşlap qaşqınanla bir çoğun xatalıq. Bu, quyruqının uçunu köstüb qoyub, töşke beşini tıqıp yatqan əxmaq tülkünün qılqı qoxşap qapdı. Bunun hesabını mən mərgəndən alıman. Onun, mən bir yoşurun, bexatər caydı sizgi baylıq toplavadı mən, yıqındı ulanı sizgi ötküzüb bermən, deginim o, adam qoldırıl diştək turudu. O, mən şundaq dəp qoyub, meni qıltaqı dəstib, məndin yoşurunca soğudu qıpşürgən də qılıdı. Xocayının gəzəblik sözlərini anlab, Yeltapanın xoşallıqdan yürüqü oynab getdi. Çünki o, xocayının işəncəgi teximi erişib, mərgəndin öç iliş məxsdəgi yetib atatdı. Yeltapan, xocayının tegi təkdinim o, nədim kəlgəlikinim o, isminimə bilməkdi. Ətrapıqı bir top ətkəsçini jığıb, qanunsuz yolla bilən baylıq toplab jürgən bu xocayın, adam tallaşda, millətikim o, yeşiqim o qarmaydı. Onun adamlarının arası da hayvanlarını tutuşqa, öldürüşkü usta, təcrübilik, qu, qapşürek yaşanğan ətkəsçiləmi. Qanunğı pərva qılmaydıqan təlvə, qaram yaş ətkəsçiləmi bar idi. O, öz adamlarının həmmisi giləqəm qoyuvağan bulub, ulanı özlərinin ismi bilən ataşını qətli çəkiləgən idi. Qısqısı, o, qol asadik ətkəsçilə arası da bir-birinin jürtini, nədin kəlgəlikini, ismini sürüşdürüşünü pütülləy məni qağan idi. O, adamlarının ətkəsçilikdən qolu üzüb getib qelişiğimi yol qoymaydı. Şuna onunğa bağlanıp qalğan ətkəsçilə, qoludun hər bala keledigən bu xocayının urq tuqallarına ziyankeşlik qilişdən qorqub, onun hər qandaq buyruqıqı boysunuşqı məcbur edi. Xocayın Yeltapanı yolğı selib etib, toxuş yürəkni yeniği çaqırdı. O, öz sayistimi ürküydigən bu qorqunçaqının ağzıdın həqiqi əhvalını egiləb, özünü qapqanğı dəstivatqan mərgənin ədəbini keliştirib bərməkçi idi. Xocayın aldıdı qol bağlap turğan toxu jürəkki sət alaydı. Xocayının əlbazdın bir şumluqnı səzgən toxu jürəknin qorqınıdın put qolu dican qanmadı. Manqara, dedi qəzəbdən yüzdəki göçləri lıbıldap ketib atqan xocayın sürlük ağızda. Aldımda yalğan gəp qıldıqan bolsan put qolunu çəqib etimən, uxdun mu? Uxdum xocayın, sizgi bir eğiz yalğan gəp qısam, meni qiymiçeyimi qılvəsiniz mən məyli? Eytə, Mergen şıkkınlarının menden yoşurunca soğudu kılvat kınınla aras mı? Ya xocayın, men sizge onda hıyanet kılıkça özümünü boğup bile olamayın. Yalgan gəp kıma, önkördeki mallar ne ək etdi yemse? Ulanı tünögün akşam işki saxçı işki atkı atıp ək etdi. Ulanın ək etkeni sen öz gözün bilen ködün mü? Ködüm xocayın, çatkalanın arası yoşurunup yetip durup, ulanın mallarını önkördün elip çıkıp, atlarına atkını inik ködüm. Sizge yalgan gəp kıgan bulsam korbop gitay xocayın. Мен алдаймен деме, сақчыла өңкірге тықып қойылған ұлмаланы қандақ беледі. Ұланы мәрген шыққанла сетіп әттіңла шондақ мұ? Я, қожайын, я, ұндақ қыған болса, мау ішкі құлымны бірақлы кесіп әттің. Сақчыла ұл өңкірне
2: қоққынының жүрек ағызығы тықылып қаған тоқы үйрек кепіні давамлаштыр алмай, мешілдап жығылғылы тұрды.
1: Тіліңі чайнымай, растыңын әйті? Мән кауап қылай деп, өңкірінің алдығы от яққантым. Сақчыла шоныңғы қарап, сезіп қаған оқшайды.
2: Дәр ғазап болған хожайын алдыды тұрған чініне тоқы үйрек қартып атты. Чіне ең шуағын тоқы үйрекнің бешінің үстіден өтіп, тамғы тегіп чықылды.
1: O işblas, əsli, həmə balanı tiyərgən əbləq sənkən səndə, yoqal gözümdən.
2: Qoqqınıdın közləri çanıqıdın çıxıb getişkə azlıq ağan toxu jürək özünü talağa attı. Xocayın ələn bilən, muşundaq yarmasını qandaqlaçı qatarqı qoşub qağandı mən digərlərini oylab, eğir xursəndi. Xocayın şu günü haraq içib, xeyli tənşilib qaldı və şeriklərini dərhal jığıb, köngün sözlərini töküb etdi.
1: Hey, buradərlə, man qaranla, dedi o qollarını pulanışdı. Mən kim? Mən deyən oğul balçılığı babir mərt əzmət. Mən ümidimni yədi qoymağalani, özümgə sadıq boğalani, mağı payt yetküzgələni quruqol qaldırdığa namərtlərdən əmək.